ade ne bobo pa inu wo ye ya risa ye wu ko mu no me se ni e a se nu ni mi nya ko po na me ne na mu o tu mi ye ni o oh ye me se oh ye ade araba tani mahosata ye ya risa wo ye ye sa